0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

cuka, cuka, cuka, halo, Radio Fantasy, sedim na bregu reke Mure i ribe lovin, Vlado Krstin, čekajte, nemam časa za cuka, šš, adio,

Легендарный CCR был наибольш глядя на то, да нихо имей Creedence Clearwater Revival. So, рекли, дай мы закомплицировать, сплох, ко бо поздно ютраня ура, ин ко имо имели некий уриti, бо тешко изговорить глазбено желю. Затори CCR. Здай по фильму, ки смо га пред лети гледали, писала со се 2000 Coyote Ugly Zero-ма. Какшен е словенски превод? Хитрин дързни? Не, имели смо цело словенско скопино. А се спомните? Добре мрхе! Coyote Ugly бил поснет дейанско по реснични zgodbi njujorškega para in življenju tamkajšnjih natakaric, torej ni neka čist izmišljena zgodba in še ena stvar, ne? Film je iz čisto vadnega bara naredil potem totalni svetovni hit in zgodilo se je to, kar se ponovadi želje vsakega šefa, da imaš poln lokal, ko so se začele usipati množice oboževalcev filma, da vidijo, kje se je to snemalo, je lokal pokal po šivih. Ampak le, nimaš kaj. Železo. A veš, dokler je vroče, ga je treba kovati. A so naredili kaj biznisa? So.

0: Najveći hit i 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najveći hit i 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.